اپنے اندر چاتی پا تے جے گن گانے ہن تا کسے منوخ دے بھی نہ گا اس ایشور دے سائیں دے اکال پرک دے گن گا تیرا منوچھا جنم سفل ہو جاوے گا سات سنگت بولو قریب آئے گا آجو تسی سرون کر رہے ہو نا دیا کے دیال موہ پتت ادھاریے ایک کدے پیار دے نال پائی شاہ گرداس جی ایک ترلا لے رہے ہیں